0: foi vindo nome de Tom, foi manita na gangue. Esca FM tam gita bugia pro programa a buruku que e bu. Si ta no comida spaning que no e com uma nunca na mente de fritz no de que mas para puta que fritz com no comida.
1: Tam Esca FM que foi iri he tamako foi foi manita de se com que ho hanu tam te que era ho ateu jao si buruku te que go take e ja com sa. Win era ho exka FM ke ke de to to she to an sa cham e flit chinonge no ti marat bera ko
0: mon ko programa wa bruk ka to ti sen ko ni police ag to ge la sen ke ti dia un he ya no nu la tri vi to ni ar ya na ti na ka ton pa ko san ko na sen ki wona sa kan ge u ti ki kin ki ko Minister Abdi Sakit au pak tau ke kon ya ke frena stat ke kosa ke kang ya chan ka ngi muli sa sang ke bira chan ngsten bira ka kang bung sum ka kulasi sprum bok ka ke frena stat ke kosa ke kang ya chan ka ngi muli sa sang ke bira chan ngsten bira ka kang bung sum ka kulasi sprum bok ka sugi de kam sum.